Rua São Paulo, povo, eu sou a Tenenê. Rua São Paulo, povo, eu sou a Tenenê. Mungu oito die, tolo ya kwa mangoshi. Mungu oito die, tolo ya kwa mangoshi.